Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Ja, det var også Celine Dion, I Drew All Night lige før det. Og så til lidt Cheryl Cole. Dette gang er det Fight for This Love, Billy Idol, også med Hot in the City. Og det er en, vi rammer nyhederne klokken halv.

Fra Tess, skrevet af Bjørn Ulvæus, Benny Andersen og Tim Rice, der har skrevet teksten. One Night in Bangkok, Murray her til M People. Radio Alfa spiller Don't Look Any Further her på en

filmmusik. Ghostbusters fra Ray Parker Jr. Og så er det formiddag med Fodes time 2. Nu med hende her fantastiske Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

John Oates. Dal Hall og John Oates. I can't go for that. No can do, hedder underskriften på den. Så er det Hanne Bol, Thomas Helmig og deres fremragende sang, Talk It.

Ja, det er sikkert tit, den her den bliver spillet, men vi kan altså rigtig godt lide den her på Radio Alfa. Kim Larsen med mig og Molly. Og så lad os springe tilbage i tiden. Der er lavet mange jokes med det her nummer, men lad os høre The Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

Terrain, Terrain, A View to a Kill, hentet fra James Bond-filmen af samme navn tilbage i 80'erne. Og 80'er musik, det har vi også meget af her på Radio Alfa, især fredag og lørdag aften fra kl. 18 til 20, når Jan Bjerrum hopper ind i studiet og giver dig Good Times Weekend her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl, og nu skal vi have lidt dansk, synes jeg. Det her, det er news på alle andre siger.